ona pese le faakasā se lau tolusifulavalu e loʻu tamā ua faafetai e taulaga atu ai ea le polokalame o le think a minute mo lenei asolua o le a toemau se isi ona faaopoopoga I le taimi masani I le aso lea taheao pe a tatou aulia I le alofa ma leaga lelei o le tatou tapa ausili I luga ia afei o le fatoa e toe mafuta mai foʻi I lenei vaega o le afiafi ia faatalofa atu iā toʻe o a maioe I lenei vaega o le afiafi ia talosia o lenei maluia outou uma I le alofa malaga lei o le tuelegata foʻi ia I tatou I tono o niusila ae faapefoʻi ia talua e maoloʻo e mafuta mai e le tautua faauau a le tatou ala lea ua talosia o lenaua tonuu ma le manuia ia alu mafanau foʻi aiga I lenei e fiafi o le asolua I le tuuaioaʻoga ia afai onai iai ia taaloga foʻi e le fanau lelei ia le fai masiaki a famai foi o lae fai meaʻoga I le aʻoga po le faleo ai maimai e lelei ia le fai ma e tago e siaki faalelei ia pe lē o fai meaʻoga foʻi I luga o le pasi po o luga o le train po o fese mea o ka fafau ai ia laga o ekiga kamaikiligi faikau ioe iai le taimi e famai e ia o lē fai le meaʻoga o lae moʻi ia e ifo le taimi famai o lē fai le meaʻoga ae lē loa o lale ka fafau kai o le siti ua talefaa